ריטלויציך אישימצ'ה שוגיה אלרי וצילך רוציחול ריצ'ין רירוצ'ה בלרידיוס.